ཁར ཁི ཉམ གུར ཐང གུ གུ དེན ཁི ཡང དེ སོ ཉན གུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེག གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གི ཆུ གུ དེ ན ཤུ རུ ཡང གི གུར ཁུ དེ ན སེ singa na mtsuo ta tiang da che sim ju je bu le ngwen ba si ge yin na che da ring we min nam le ya sim kam ya wo chi ta sim ge yang mu xie yue ma se sim le zhe we ken yue ji zhe xian dei ne le ti le dou jie kong zhe lang la we xi ge nian ba ta yi ne le che da ring bu di yong ka bu ji zhe xian ma na zhe sam long ye la da na ke ba ta ge bu ji le ge nan lin bie da xi bie dan bi nan xin ging ye che be ge li ya samlo chu sum chep ge dan jie 就这年不月子，我们把钱先过月底那里，开钱不急着下了。

0: 那对对，现在就是，你过去那个叫我啷个看上来了，说这上头的这些民族学习人。那是你们讲了，多少呢？那这就提示我，如今大多的明年、去年们各个人都晓得是了，谁用那样么子培养，俺总不能现在用俺这些民族学习人。嗯，那是了，时间讲过。过去那个那对。
1: 老人什么看不上？中午点多了，见到的是了，舍不得来得了。嗯，那啥，有点到路呢，见那么一路呀，稍微怎么的打，俺都是开发教育去了。嗯，也是，
2: 多见呐，
1: 老。你们村住哪个？你在南城区西北，我住中路那单那边城西北松雪地收培养呢。
2: 老
1: 唐都城是吧？的，中午点多了，见到的是了，见，啊，养鸡出了，见，记住么啦？
2: ཨ་ཏུ་རེ་གེ་གེ་རོ་ལ་ཨན་ཁེ་པ་སང་ལ་ནམ་ལ་ཡ་ཚེན་སེ་བེ་ལུ་ཤེ་དེ་ན་ཅིན་ན་དུ་ཚེན་ཅུ་ཨན་ལུ་ཤེ་དེ་ཕུ་ཡེ་ཁལ་ལ་ཡེ་སེ་ཐོ་ཅིན་ན་ལ་ལོ་ཨན་དང་དང་ཡེ་ཅིག་དེ་དེ་མ་རེ་ཉན་དོ་བ་ད་ཁོ་ན་དུ་ལ་ར་ཡ་ཆ་རོ་ན་ཅེ་དང་དེ་ཏ་རེ་ད་ཧོ་དེ་དེ་ཡེ་མ་དེ་ཁང་ལ་ཧ་གུ་རེ་ཨན་ནི་ང་ཅི
0: lo mama lo mam pe tu ko she je ne re ma te ro se a ye ani chi ne ni da la tu nge me a si chi le nye ba me a ani ne chang da to na na ro na a shwe je la
1: ne se lo
0: lo ani nge a tho pu sang shu gi a tem ba chen de ta an tho pu sang shu cho cha pu la gi kha chi ti to ge sang ri zon le ya to su re ani li ku da ane utuba tashi de le shu ma se sang ri me ma nam zu nga le thar shin ge be ming gi shu ge la
1: ne se lo
0: ta ku chi ku chi me ma nam zu ka nge ti su su kim zai na ri chi bi che la i na ri khar ta khar i ne le sung gem na ro ta la cha la member chi ti ri ti ku chi tashi de le nga ne tu su na ro shu ge ane ke la ke nda o de shi la ta ke de do la shu go ya chi che i lo chi gi
1: Yes,
2: nga dan da gin den tela dan ne tsuben gin da ta shi la da na ne ya bun ye le tin so kyon ba yon lo pi gin da la
1: ne se to chi
2: da ani kon la ya su gi ni ma ke ul la ne tsuben ti ta kan ra tham de na gi ke tin to number tin ge le bi ke gin da ta shi bun ba yon be ne gin su gi yin gen la
1: ne se la
2: ani ti de ta ka su ra na ve ni shi tan be nga da ᱫᱮ ᱞᱚᱪᱩᱝ ᱟᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱛᱤ ᱪᱟᱱᱥᱮ ᱵᱟᱥᱞᱤᱧ ᱭᱟᱫᱟ ᱛᱮᱥᱚ ᱛᱟᱥᱤᱧ ᱛᱤᱜᱨᱟ ᱟᱱᱤ ᱠᱚᱱᱡᱚᱢ ᱢᱮᱛᱮ ᱛᱟᱠᱮ ᱤᱧ ᱵᱮᱢᱤᱧ ᱫᱤᱱ ᱥᱩᱵᱤᱧ ᱫᱚᱞ
1: ᱱᱮᱥᱮᱱ ᱞᱚ
2: ᱟᱱᱤ ᱪᱮᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱚᱴᱩᱱᱟᱜᱤ ᱮᱛᱤ ᱪᱤᱫᱟᱝ ᱢᱤᱱᱨᱚ ᱠᱟᱥᱟ ᱛᱟᱣᱮ ᱚᱜᱤ ᱪᱩᱝᱴᱤᱥ ᱠᱤᱪ
1: ᱱᱮᱥᱮᱱ ᱞᱮᱥᱮ ᱛᱚᱡᱮᱱᱟ ᱞᱚ